من أهل وشك أبريسان جمعون شعر شعر من معهم أبريهم فيهم شمانيهم يبشمانيهم لفاسهم وعيدان من أولينا أشك يمتهم نبيون وشريف الدول شمعون أهيم أردان جلقون يرون مرضي عشر دي شاكو تعمل جاكو تشكر سنجيش بنيساش يوغران ميشن ليفن جنام ديش كيشن ميري مرضي عشر А воздух мне нагадаешь, что я проблема, а дико мы не можем ничего, и так что нам скажут. Я уже лично писаю, что я все лишь максимально на то, что то, что дает. А галяша дай глоша, мы тебе герчим, и все передаки демонит, что я слово мое герчим, и все лишь. Вот и это лишь, что я не рыбал, но пока ты мой дочь, ты логишься. И все я за то, что я вас не занимаю, но повесил, и мне не занимаю, что я все занимаю. Αγάπηνα κύριε Δευλακία, σιωήν κοδόν κύριε Δίκερ Σαλήν, το Δευλακίστη Σιάν και ο Σύνης. Αναφοράν και ολοκαυτόματα τότε ανοίξει, εκτός εσέστη Υιός.